Ebindi byetu ido okutegeera nga tufunye bulungi akaseera iwali kuwuliriza. Nva kulaka omuzindaalo nga eriyo omunansi w'eiwanga lya Buyindi. Kiriko olw'okuba nga obulumbagano bukoleibwa. Obulumbagano obukoleibwa iwanga lya Iran bumulese nga n'embuyaga edi kazengoyi. Bano abasaabalira ku maadi abakubba amaadi nga batambulira ku abo. N'embuyaga edi kazengoyi. Eriyo obulumbagani. Iran bwekoze. Bahrain tekomyawo tuwulireku okubwatuka mu bitundutundu ebya Jordan. Twawulira era okubwatuka wale mu katundutundu aka Strait of Hormuz awo wona eriyo okubwatuka kwe tuvawulira. Tudda kuba nga tubinongola akaseera ka buti sembera kumpi n'omuzindabyalo. Nkutegeeza nti emboozi yetujja okwetegereza akaseera ka buti mu kyombo eky'obuwala bwawo n'ebigambo by'omukulembeze w'eiwanga lya America ng'ategeeza nti we munditanga Iran tuida kujisanya ku mapu y'ensi nga amaze otegeeza abalenzi be ati singa mbanfuire ey'ensi tuida kujisanya ku mapu y'ensi

ina kudomu ezinga isa togo mkaga baka ngaibiri oguwa msanvu bintu chi bintu jine nga tukola mkasero senako tibijia kuba nga bia uka namu bide bituwa akola mfeze soka nebiruwa nti twali ni target yoku simobu ina maku minga atana mbitujua kuba na antitola yoku sampo nti sampe nitola yu mkola yefenga ruenzoli nti tuidi nti okutuka kutu nechobu kumbo banga tukula yu sampo tupitupita kumataka gaba antuvanji tubenemi kuzumi njino ngetujua ulisi mumirimo jino abantu aba singa punji ulisi mubaga nanga bila bila enkola yaife tubere ni commit engagements de tweta enkungana de okubyalo okubonanga tutekateka abantu byo okubanga tukola nabo oba tujyo okubanga tukola emirimo yaife mu byale ebyo nga tutwalibwa ni bayisente babe byalo mu byalo byo tujyo okutabu nkwisira tubere mu bugire mu bukoli nga tusisire no mu magolola magombolola abiri erisokirwa ku liberi akapyanga nga mu kapyanga lino tubene byalo ebituka nga mwenda tubene kikabala izira buwembula kidebero kamango nakavule buyubu naitosi nibugodandala tweyongera ku eki egoruze lyo kubiri erigwa mu buunga nga mu buunga tubere mu kyalo kya imuli makoma nakatwe ni kirongo wene wanonda kutwala mukisa guno okuyozayoza isentebe omulonde era n'okumwesusa akisidenti yabairemu mukulu basaliwa Daniel saini wetulogera ali mu idwaliro yafunye ku akisident so tutawala iroboozi nonga rwensoli okumwezayoza n'okubanga tumusabira artisti abenga aire nguru mu magolo zaago nebyo ebyalugire nga tubanga tubitamu era nga ekigendwa kibaire nti ng'enkola yaife ya rwensoli tekyuseemu tubenga tusimaku obwina mukaina ke tubatwirye nga tuyenda okusima ku mwitaka eri omuntu tufireyo n'okubona nti tutambwiza programu eno nga buli kaina nga enkola yaife tubere nga tusasula emitwalo musanvu kitundu akaina ako tujja okutuukawo aye nga oluisi mwekusisaako ku baneibaza ab'endawulo mwe mutuuke ku kaina ako nga waliwo oyo mwene itaka n'akaina wekali kugwe tujja okusima aye nga kuliko oluisi omuntu yapangisaako eitaka wali kulimira ebirime bye ng'enkola yaife nti bwe tuba tujja otuukawo twidi nti waliwo ebintu bye tujja nga tujja okukosa aye nga timubugenderevu aye olw'okuba nti n'enkola yaife ebijja okusima motoka nidwetambula nodi nedisima nga nayikonto nga we tuba lirina okutambula okujja tutudeemye tulinaku ebintu bye tujja nga tukosa ng'oluisi tukoze kwegendereza aye nga tujire okwesanga nti omuntu oyo tujire nga tumwononera ebintu ebyo ng'abantu abo natutuuka ekiseera twayogera nabo ng'enkola yaife eyapudde twayogezagana yakasente kuba ebyo tuba twonoine twamu amakasente emulimu guno gutambwire bulungi okutwaliza walala one nsimbi obukulembeze bwa bugiri okuva ku both political ni technical wetukuba political ni technical nti technical winge twaliba niikaawo n'abakozi abageme bwako aba gavumenti abakozi babanga papakasi wetuba ku political tutwalibwa ni chairman LC5 mukulu Mulumba Kasaja Robinson nti obukulembeze obw'ensamba ibiri obwo bubere bwankiza ino okubona nti tutambuza emirimu gya rwenzoli nga wano abantu bayikaikamu omulundi guno tikibaire nga guli omulundi gwasooka kuba n'ogwali gusooka nga abantu abasinga bungi bali ku mistake nga projekiti eno nga olwedde eno yetwazuula eyatuweebwako n'okusotokeza okuyiikula ey'emakooto nti we baabona nga tuyidye mu kuzugula ogwasooka balooza nti tujja atandikira automatikali kusengula abantu tujire nga tusomesa abantu mu community engagement soba enkugana lino edo mu byalo tubaamu especially in the department yengwamu nga tugezaako okwawulira wa abantu ebikatizo bye tulimu nti project sano ye tuliku for example ebere y'okunoonyereza ebugiri obukooli yandawula ku project eri emakuutu etya nti project eri emakuutu woba kugigerangerania eringa omwana amaze senior 4 oba senior 6 nti olwedde emisoso gyonna gy'okunoonyereza gyakolebwa okunoonyereza twakonfaminga nga biriyo setwikiza okuyiikuula kuvugazi nti saino buti eyema project eyema kuutu ni ku license mirimu gyetujja nga tukola ku ejiri ebukooli ebugiri gibira gyandawulo woolingirira ku mirimu gyetukoze ebugiri license eyo tulimu eringa omwana kwenda okutandika P1 kiraga ki nti